0: 夢中でございましたので何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いますけどね、皇太子様とお会いになったのは一番どうなって一番最初と最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと。
1: 軽井沢の、
0: はい、軽井沢でございます。
1: 第一印象では何だろう。
0: とても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスがありました。皇太子様とテニスはどちらが強いんです
0: か。それは殿下の方が強いわ。